wo ki wo eyan lale ita jo gbadura ini ni awe wa pe ojo kerin be ni olorun tin be ti emi e wa loruko jesu yo dara fun o aladua lo la